0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Trešdienas 26. augustā raidījumā. Kāpēc bija vajadzīga liturģijas reforma? Uz šo jautājumu pāvests atbildēja katehēzes mācībā vispārējā audiencē. Karam ir jābeidzas. Ar šādu vadmatīvu Maskavā noritēja tikšanās starp Vatikāna sekretāru attiecībām ar valstīm, arhibīskapu Polu Ričardu Galageru un Krievijas federācijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Redzējumu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Kāpēc bija vajadzīga liturģijas reforma? Pāvests Leon 14. aplūkoja šo jautājumu trešdienas vispārējās audiences laikā. 26. augustā viņš vadīja pēdējo katehēzi par Vatikāna otrā koncila konstitūciju par svāto liturģiju Sacrosanctum Concilium. Viņš uzsvēra, ka mūsdienās ir svarīga reformas pareiza izpratne, lai stātos pretim dažādām novirzēm šajā laukā, galējībām un pārpratumiem.
0: Šajā pēdējā katehēzē par konstitūciju Sacrosanctum Concilium es šodien vēlos pievērsties iemesliem, kāpēc koncila tēvi centās veicināt liturģijas reformu. Uzrunas sākumā teica Leon 14. Šajā ziņā īpaši apgaismojoša ir trešā koncila vēstule, ko kardināls Giovanni Battista Montini, toreizējais Milānas arhibīskaps, 1962. gada 28. oktobrī nosūtīja savas baznīcas ticīgajiem. Liturģija, viņš rakstīja, ir patiesa gan dievišķā, gan cilvēciskā izpausme. Tā ir valoda. No vienas puses tā ir dievišķās mācības nesēja, no otrās sarunas ar dievu balss. Ir skaidrs, ka tā nevar atteikties no savas didaktiskās funkcijas, nedz arī liekt ticībai un dievbijībai iespēju tikt izteiktai ar spontānu saprotamību. Šo pārliecību vadīts nākamais pavests, svētais Pāvils VI, uzsvēra, ka ticīgie nevar un vairs nedrīkst palikt klusējoši un pasīvi. Viņu fiziskā klātbūtne nav savienojama ar viņu garīgo prombūtni.
1: Līdzība starp šiem apgalvojumiem un tiem, kas vēlāk parādījās koncila konstitūcijas 48. punktā, ir acīmredzama. Tur lasām, baznīcai patiesi rūp tas, lai ticīgie šajā ticības noslēpumā piedalītos nevis kā svešinieki vai mājami skatītāji, bet gan skaidri apzinoties to, ko paušriti un lūkšanas, ar izpratni, dievbīgi un aktīvi iesaistītos svētajās darbībās, lai viņu saudzinātu Dieva vārds un lai viņi ieturētos pie kunga miesas galda un pateiktos Dievam. Lai viņi mācītos sevi upurēt, sniedzot nevainojamu upuri, nevien ar priestara starpniecību, bet kopā ar viņu un dienu no dienas, pateicoties Kristus vidutājībai, tiktu pilnveidoti vienotībā ar Dievu un viens ar otru.
0: Šajos vārdos atklājas atjaunota izpratne par liturģijas vērtību, norādīja pāvests. Caur baznīcas rituālajām darbībām, kamēr tiek svinēts pestīšanas darba piemiņas upuris, tiek sniegta iespēja piedzīvot patiesas attiecības ar Dievu, nonākot saskarē ar pestīšanas notikumu.
2: tā kā svētās liturģijas žesti un vārdi ir izšķiroši šai pieredzei, tad ticīgo līdzdalība nevar būt pasīva.
1: Koncila reforma, izvirzot centrā to, kas ir ekleziālās pieredzes kodols, pieparedzēta, lai ļautu liturģijai mirdzēt kā galvenajam avotam šajā dievišķajā apmaiņā, kurā mums tiek nodota dieva dzīvība. No šīs pārliecības dzima nepieciešamība padarīt Bībeles tekstu un lūkšanu bagātību pieejamāku visiem ticīgajiem, kā arī vienkāršot svinību kārtību salīdzinājumā ar to, kāda tā bija noteikta tolaik lietotajās liturģiskajās grāmatās.
2: Patiešām, tā kā liturģija ir dzīva realitāte, gadsimtu gaitā tā vienmēr ir tikusi pakļauta attīstībai un izmaiņām. Maģistērijs pielāgoja tās formas dažādu laikmetu vajadzībām. Tāpēc nav pārsteidzoši, ka arī Vatikāna otrais koncils ar visdziļāko cieņu pret tradīcijas mantojumu un tieši tādēļ, lai padarītu to pieejamāku, uzskatīja par nepieciešamu pārskatīt liturģiskās grāmatas.
1: Mērķis, ko koncila tēvi paturēja prātā, ir izskaidrots konstitūcijas Sacrosanctum Concilium 21. Punktā. Lai svētajā liturģijā kristīgā tauta varētu smelties žēlastību pārpilnību, svētā māte baznīca vēlas veikt rūpīgu liturģijas vispārējo atjaunotni. Liturģija ir veidota no nemaidīgās daļas, jo tā ir dievišķi iedibināta un izmaiņām pakļautām daļām, kuras laika ritējumā var tikt mainītas, vai arī tām pat ir jātiek mainītām, ja tajās ir ieviesušies liturģijas iekšējai dabai mazāk atbilstoši elementi, vai ja šīs daļas kļuvušas tai nepiemērotas. Saistībā ar šo atjaunotni tekstu un ritu sakārtošanai jānorit tā, lai svētās patiesības, kuru nozīmi tie atklāja, būtu izteiktas skaidrāk un kristīgā tauta varētu daudz vieglāk saprast to jēgu un piedalīties svinēšanā pilnīgā aktīvā un kopīgā veidā.
2: Liturģijā pastāvošā nošķirtība starp dievišķajiem nemainīgajiem elementiem un cilvēciskajiem elementiem, kas turpretī pieļauj dažādas modifikācijas, kā to prasa laikmeta vajadzības, apstākļi un dvēseļu labums, un kā to svētā gara vadītā var būt autorizējusi baznīcas hierarhija, sniedzas atpakaļ līdz pavestā pie 12. Enciklikai Mediator Dei.
1: Turklāt vēlme pēc vispārējās reformas neradās pēkšņi, bet bija vērojama pāvestu rīcībā jau kopš 20. Gadsimta sākuma saskaņā ar liturgiskās kustības prasībām, norādīja pāvests. Apgalvojums, ka ticīgajiem nevajadzētu apmeklēt liturgiskās svinības kā svešiniekiem vai mēmiem skatītājiem, jau tika izteikts pie 11. Apustuliskajā konstitūcijā diviņi kultus. Tāpat var atgādināt pie 12. Iniciatīvas attiecībā uz klusās nedēļas ritu kārtību, ko viņš pārcēla uz stundām, kas atbilst lieldienu notikumiem, pēc tam, kad tie gadsimtiem ilgi bija pārcelti uz rīta stundām. Tāpat nedrīkst aizmirst, ka svētais Jānis 23. Uzskatīja par nepieciešamu vienkāršot breviāra un misāles rubrikas, apstiprinot to ar 1960. Gada 25. Jūlija motu proprio rubrikarum instructum, kurā viņš izziņotajam ekumeniskajam koncilam sniedza pamatprincipus liturģijas reformai.
2: Tādējādi Vatikāna otrā koncila veicinātā liturģiskā reforma ir stingri iesakņota baznīcas dzīvajā tradīcijā. Savā katehēzē uzsvēra Leons 14. Tās pareizi izpratnē ļauj mums noraidīt arī dažādas novirzes, kas notika atsevišķos baznīcas sektoros pēc koncila periodā, un kas, diemžēl, joprojām laiku pa laikam notiek šodien, kur daži no pašas reformas pamatā esošajiem principiem ir novesti līdz galējībām vai pārprasti.
1: Šajā sakarā vērts atgādināt, ka koncila konstitūcija uzsver, liturgiskās darbības nav privātas darbības, bet baznīcas vienotības sakramenta svinības. Šī baznīca ir svēta tauta, apvienota un organizēta bīskapu vadībā, tāpēc liturgiskās darbības attiecas uz visu baznīcas miesu, dara to redzamu un ietekmē. Lasām konstitūcijā sacrosanctum concilium. Tāpēc ganu, tas ir bīskapu, bet arī katra atsevišķa priestera galvenā atbildība ir sargāt un veicināt liturģiju, kas, ievērojot liturgiskās normas, mirdz ar cēlu vienkāršību un tādējādi atklāj vienu svētu katolisku un apustulisku baznīcu, teica Leons 14. Šāda liturģija būs arī būtisks evangelizācijas līdzeklis, žēlastības instruments, caur kuru, kā māca koncils, mēs varēsim iemācīties upurēt paši sevi un caur Kristus starpniecību tiksim pilnveidoti vienotībā ar Dievu un savā starpā.
2: Karam ir jābeidzas. Šādu pavisam īsu kopsavilkumu varētu izdarīt Vatikāna valsts sekretāra attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām, arhibīskapa Paula Ričarda Galagera vizītes mērķim Maskavā. Pēc ilgas sarunas ar Krievijas federācijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, viņš kopējā preses konferencē atgādināja par pavesta Leona 14. Apelāciju izbeigt karu un civilo iedzīvotāju ciešanas. Svētais krēsls, paziņoja arhibīskaps, ir gatavs atbalstīt katru centienu panākt mieru pašreizējā starptautiskajā kontekstā. Divpusējās tikšanās laikā Maskavas ārlietu ministrijā otrdien 25. Augustā Vatikāna valsts sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskaps Pols Ričards Galagers un Krievijas federācijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs izcēla vairākus kopējās saskarsmes punktus attiecībā uz galvenajiem starptautiskajiem jautājumiem, vienojoties par to, cik svarīgi ir turpināt dialogu starp Krievijas federāciju un Svēto krēslu. Starp divpusējas intereses tematiem bija arī jautājumi, kas attiecas uz Krievijas katoļu kopienu, kā arī humanitāra rakstura iniciatīvas, lai uzsāktu miera ceļu starp Krieviju un Ukrainu. Tikšanās noslēgumā, kurā piedalījās apustuliskais nuncijs Giovanni Danielo, arhibīskaps Galagers un ministrs Lavrovs, preses pārstāvju priekšā nāca klajā katrs ar savu paziņojumu. Svētā krēsla pārstāvis atgādināja par pavestā Leona 14. Apelāciju izbeigt ienaidu starp Krieviju un Ukrainu un ar starptautiskās kopienas atbalstu uzsākt autentiskas sarunas. Galagjeram svētā krēsla nostāja ir skaidra, proti konfliktu nevar atrisināt ar militāriem līdzekļiem. Tāpēc viņš apgalvoja, ka ir būtiski izveidot apstākļus politiskam un diplomātiskam procesam. Bez tam Svētā krēsla diplomātijas pārstāvis aicināja Krieviju un Ukrainu izrādīt atvērtības un labas gribas apliecinājumus un respektēt starptautiskās un humanitārās tiesības, jo īpaši tās, kas attiecas uz civiliedzīvotājiem, infrastruktūrām, ievainotajiem un karagūstekņiem. Lai būtu skaidrība, teica arhibīskaps Galagers, saistībā ar Ukrainas jautājumu, šim karam ir jābeidzas. Upuru skaits abās pusēs turpina nemitīgi augt ienaida dēļ un tāpat arī civiliedzīvotāju ciešanas. Ir neatliekami un nepieciešami, teica arhibīskaps, izbeigt ienaidu un sākt plānot nākotnes attiecības, lai nepaliktu par pagātnes kļūdu cietumniekiem un lai naidam atņemtu skābekli. Arlietu ministrs Sergejs Lavrovs, izrādot atzinību par Svētā krēsla atvērtību dialogam ar Krieviju un apņēmību miera labā, paziņoja, ka ir vienisprātis ar Vatikāna pārstāvi par to, ka ir nepieciešams intensificēt sadarbību ar konfliktu saistītajos humanitāra rakstura jautājumos. Sarunas Lavrovs nosauca par ļoti noderīgām. Jebkuri konkrēti rezultāti humanitārajā jomā, uzsvēra Vatikāna sekretārs attiecībām ar valstīm, palīdzēs atvieglot ciešanas un ļaus atjaunot kaut minimālu uzticību starp konfliktā iesaistītajām pusēm. Šajā ziņā tika atgādināts par to, cik svarīga ir kardināla Mateo Dzupi gaidāmā misija Krievijā. No Svētā krēsla puses, turpināja arhibīskaps, tiek izrādīta apņemšanās turpināt dot ieguldījumu dialoga iespēju veidošanā, stiprinot humanitāros pūliņus un piedāvājot savus laipnos pakalpojumus miera sasniegšanā. Sarunu gaitā ar ministru Lavrovu arhibīskaps Galagers vēlējās atgādināt par vietējo baznīcu un ekleziālo kopienu svarīgo lomu vajāko labā izlīkšanas garā. Šajā kontekstā sekretārs attiecībām ar valstīm vēlējās atgādināt arī katoliskās baznīcas apstākļus un vajadzības Krievijas federācijā, jo īpaši attiecībā uz ticīgo pastorālo aprūpi un karitatīvo aktivitāšu īstenošanu no ekleziālo un reliģisko kopienu puses. Otrdienas vakarā arhibīskaps Galagers tikās ar Volokolamskas metropolītu Antoniju, kurš atbild par Maskavas patriarchāta ārējām attiecībām. Abi pārunāja kopīgas intereses tematus, tajā skaitā pašreizējā reģionālā konteksta gaismā. Metropolīts Antonijs pauda apmierinātību par nemitīgajiem un sirsnīgajiem kontaktiem starp divām baznīcām un Svēto krēslu.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Ceturtdienas 27. augustā raidījumā pāvests atgādina, ka baznīca šajās dienās piemin svēto Augustīnu un svēto Moniku. Vatikānu apmeklēja Norvēģijas luterāņu vīskapi. Leon 14. lūdzas par plūdūpuriem Nepālā. Vatikāna valsts sekretārs attiecībām ar valstīm, arhibīskaps Pols Ričards Galagers, tika uzņemts Maskavas patriarha sēdeklī Kristus pestītāja katedrālē. Redījuma izskaņā Sandra Skrupenko sagatavots apskats par to, vai Dievs ir tēvs vai māte. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Trešdienas vispārējās audiences laikā pāvests atgādināja, ka 28. augustā baznīca atzīmē svētā Augustīna, bet 27. augustā viņa mātes svētās Monikas liturgiskās piemiņas dienu. Šie svētie ir īpaši dārgi Leonam 14., jo, kā zināms, viņš ir augustīniešu ordeņa loceklis un pirms ievēlēšanas bija tā vadītājs. Rīt un parīt liturgijā tiek pieminēti divi lieli svētie – svētā Monika un svētais Augustīns, kurus šīs zemes virsū vienoja ģimenes saites, bet debesīs tas pats godības liktenis, teica pāvests. Lai viņu piemērs katrā no mums modina patiesus un dedzīgus evangēlija patiesības meklējumus, ka mēs varētu ar prieku būt tā liecinieki savā ikdienas dzīvē.
0: Trešdien, 26. augustā, pāvests Vatikānā pieņēma Norvēģijas luterāņu bīskapus, kuri šajās dienās sveceļo pa Romu. Svētais tēvs rosināja viesus apmeklēt dažādas svētvietas, kas saistās ar 1. gadsimtu kristiešu un mocekļu piemiņu. Viņu piemērs, teica Leon 14., arī mūs iedrošina ziedot sevi Dieva godam un mūsu brāļu un māsu labā. Romas bīskaps izcēla vairākus smagus izaicinājumus, ko met mūsu pasaules īpaši trauksmainais periods. Šķiet pieaug naidīgums starp tautām, kas ir redzams ne tikai starptautiskajos konfliktos un debatēs, bet arī valstu iekšienē, kā to rāda asais politiskais un sociālais narratīvs, atzīmēja pāvests. Viņš pauda sarūktinājumu, ka arī kristieši krīt kārdinājumā ieslīgt naida attieksmē pret tiem, kuriem tie nepiekrīt. Tomēr turpināja Leon 14., uzrunājot Norvēģijas luterāņu bīskapus, mums ir jāmeklē izlīgšanas un brālīguma ceļi. Jēzus mums rāda citu ceļu, atklājot, ka labestībai un tuvāk mīlestībai piemīt atbruņojošs spēks. Apmeklējot Romu, luterāņu bīskapi izrāda savu gribu stiprināt kopību, atzīmēja svētais tēvs, piebilstot, ka pat mazi žesti var iedvesmot un vadīt pa izlīgšanas ceļu. Pāvests atgādināja Jēzus lūkšanu, lai visi viņa mācekļi būtu viens, tā, lai pasaule ieticētu, un novēlēja, lai kristieši, būdami iesakņojušies kopīgajā kristībā, vienmēr varētu augt kopā, kalpojot miera un taisnības veicināšanā. Noslēgumā pāvests ieteica raudzīties uz agrāko laiku mocekļu un svēto atstāto liecību, spēku pārveidojot tuvāk mīlestībā. Lūksim kunga svētību, Tikšanās noslēgumā aicināja Leons 14. Lai Dieva bezgalīgajā labestībā un gudrībā viņš mums palīdz dzīvot vēl patiesāk kā brāļiem un māsām, un tādējādi kopā liecināt par mūsu pestītāju, mūsu kungu Jēzu Kristu.
1: Misijas Krievijā otrajā dienā svētā krēsla sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām apmeklēja Maskavas patriarha sēdekli, Kristus pestītāja katedrāli. 25. augustā tikšanās laikā ar Volokolamskas metropolītu Antoniju tika pārrunāti abām baznīcām svarīgi kopīgu interešu jautājumi.
0: Sekretārā attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskapa Paula Ričarda Galagjera misijas Maskavā otrā diena bija veltīta Krievijas federācijas galvaspilsētas Kristus pestītāja pareizticīgo katedrālis apmeklējumam. Arhibīskapu Galagjeru uzņēma Maskavas patriarhāta ārējo attiecību departamenta priekšsēdētāja vietnieks Igors Jakimčuks. Šī vizīte sekoja otrdienas 25. augusta oficiālajai pieņemšanai pie paša departamenta priekšsēdētāja Volokolamskas metropolīta Antonija.
1: Par spīti izteikti rudenīgajai dienai Kristus pestītāja katedrāle silti uzņēma svētā krēsla delegāciju, kas atrodas misijā Maskavā. Impozantā ēkā ar zeltītajiem kupoliem, kas atrodas netālu no Kremļa, tika parādīta arhibīskapam Galagjeram visā tās krāšņumā. Viņu pavadīja apustuliskais nuncijs arhibīskaps Giovanni Daniello. Vairāk nekā stundu ilgās ekskursijas noslēgumā no Dionama krāšņajām terasēm pavērās Krievijas galvaspilsētas panorāmas skats.
0: Lai gan Kristus pestītāja katedrālis sākotnējais projekts tapa jau 1812. Gadā, kad cars Aleksandrs I. to vēlējās veltīt Kristum pestītājam, lai atzīmētu Krievijas izglābšanos no Napoleona iebrukuma, tās būvniecība sākās tikai 1860. Gadā, un pirmais cars, kurš tajā tika kronēts, bija Aleksandrs III. 1883. Gadā. Šī dievnama vēsture vienmēr bijusi vētraina un traģiska, piedzīvojot pilnīgu iznīcināšanu padomju režīma laikā. 1931. Gadā to uzspridzināja, un pēckara gados tās vietā tika uzbūvēts PSRS lielākais peldbaseins. Līdz ar padomju režīma norietu un krišanu, Krievijas pareizticīgā baznīca 1990. Gada februārī saņēma atļauju atjaunot katedrāli no pamatiem. Rekonstrukcijas izdevumi tika sekti pateicoties 1992. Gadā izveidotajam fondam, kurā finansiāli piedalījās ticīgie no visas Krievijas.
1: Maskavas Kristus pestītāja katedrāle glabā nozīmīgus mākslas un garīgos dārgumus. Arhibīskaps Galagjers tika izvadāts pa izstāžu telpu, kas stāsta par Dionama smago vēsturi. Telpā atrodas liturgiskie tērpi, vēsturiski dokumenti, skices un vērtīgi priekšmeti, kas izglābti no iznīcības vai ko no jauna radījuši krievu avantnieki. Uzkāpjot no pazemes baznīcas, kas veltīta kunga pārveidošanās notikumam, arhibīskaps tika pavadīts uz augšējo stāvu, kur atrodas ikonostas un aptuveni 22,000 kvadrātmetru fresku. Šeit arhibīskaps Galagjers kavējās lūkšanā pie Vladimiras dievmātes ikonas, kas tiek piedāvēta svētajam Lukasam un ir atdota pareizcīgo baznīcai, kļūstot par vienu no galvenajiem krievu ticīgo dievbības priekšmetiem.
0: Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins pavestā Leona 14. Vārdā nosūtīja telegrammu uz Nepālu, kurā tiek izteikta līdzjūtība valstī notikušās traģiskās dabas katastrofas upuru tuviniekiem, visiem, kuri satriekti gaida ziņas par bezvēsts pazudušo likteni, kā arī visai sabiedrībai.
1: Pāvests Leons 14. ar skumjām saņēma ziņu par cilvēku upuriem un postījumiem, ko Nepālā izraisīja pēkšņi plūdi, teikts telegrammā. Uzticot bojā gājušo dvēseles visvarenā žēlsirdībai, svētais tēvs izsaka sirsnīgu līdzjūtību sērojošajiem un apliecina savu garīgo tuvību visiem, kurus skāra šī traģēdija. Pāvests arī lūdzas par glābšanas operācijās iesaistītajiem, vēlot visiem Dieva palīdzību un aizsardzību.
0: Spēcīgajos plūdos, kuru galvenais cēlonis bija masīvs ledus un akmeņu nogruvums, līdz šim ir gājuši bojā vismaz 290 cilvēki, bet vairāk nekā 1300 pazuduši. Vismagākā situācija ir Nepālā, kur varas iestādes ziņo par vismaz 270 bojā gājušajiem un 826 bezvēsts pazudušajiem. Savukārt Tibetas pusē ir vismaz 3 mirušie un 558 cilvēki joprojām nav atrodami. Starp pazudušajiem ir simtiem ārvalstnieku, no kuriem daudzi ir svecernieki ceļā uz Kailasa kalnu, svētu vietu vairākām Āzijas reliģijām. Glābšanas darbi turpinās ar grūtībām, jo ir iznīcināti desmitiem tiltu un aptuveni 40 kilometri ceļu. Nepālas armija ir iesaistījusi helikopterus, lai sasniegtu izolētās kopienas un nogādātu ievainotos uz Katmandu. Savukārt Ķīnas pusē ir mobilizēti vairāk nekā 1500 cilvēku.
2: Dārgie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījumā aplūkosim, kā pēdējo desmitgažu sieviešu teologu un bībeles pētnieču ieguldījums palīdz saskatīt līdz šim nepamanītus Dieva tēlus svētajos rakstos. Atklāsim, kā bībelē Dieva žēlsirdība un mīlestība tiek aprakstīta ne tikai vīrišķās autoritātes, bet arī ir visdziļākajiem mātes maiguma, klēpja un mierinājuma tēliem. Pēdējās desmitgadēs daudzas sievietes teoloģis, biblistes un eksaģētes ar savu ieguldījumu ir bagātinājušas baznīcas mācību un bībeles studijas. Viena no viņām ir Anne Marija Pelletier, dzimusi 1946. gadā, pirmā sieviete, kura 2014. gadā saņēma Jāzepa Racingera prēmiju par darbu bībeles pētniecībā, hermeneitikā un citās jomās. Daudzos rakstos un grāmatās viņa pievēršas sievietes lomai baznīcā. Iepriekš minētās sievietes ir spējušas svēto rakstu tekstā ieraudzīt arī tādas nozīmes vai pat Dieva tēlus, kas līdz šim mums nav bijuši pamanāmi. Kā tas notika 2011. gadā, kad Francijas jezuītu žurnāla Kristus publikācijā tika apskatīts jautājums par Dieva tēlu. Tādi jautājumi kā, vai Dievs izpaužas kā sievišķa dzimums, vai Dievs, tēvs, zināmā mērā ir arī māte, pēdējos gadu desmitos ir kļuvuši īpaši jūtīgi. Vai tas ir saistīts ar pārmaiņām, kas 20. Gadsimtā notikušas cilvēka dzīves izpratnē? Protams, ir arī citi iemesli. Mūsu kultūrā bībeles teksti nevar izvairīties no diskusijas par sievišķību, kas daudzos gadījumos tiek uzskatīta augstāk par vīrišķo un nešķiram saistīta ar mūsu gramatiku. Tādēļ kritiskā apziņa mūs mudina neapzināti Dievam piedēvēt vīrišķu izpausmi un automātiski izvēlēties patriarchālu schēmu, kas iesakņojusies Bībeles pasaules izpratnē. Tāpat ir svarīgi uzmanīgāk skatīties uz līdz šim nepamanīto vai aizmirsto aspektu. Piemēram, mēs esam pieraduši Dievu saukt ar tipiski vīrišķiem vārdiem – ķēniņš, tiesnesis, gans, priesteris vai tēvs, taču tas vairāk atbilst patriarchālajai vārda nozīmē. Tāpēc ir vērts uzmanīgāk ieklausīties pat vismazākajos Bībeles teksta fragmentos, ja vēlamies saprast, kādiem tēliem Dievs tiek raksturots un kā viņš atklājas cilvēka pieredzē. Par Dieva žēlsirdību. Sāksim ar dažiem vārdiem, kuri raksturo mātes klēpi. Bībelē šie vārdi tiek attiecināti uz Dievu, un tie nekādā ziņā nav tikai antropomorfisms. Diemžēl mūsu tulkojumi šos izteicienus neutralizē, tulkojotos ar tādiem vārdiem kā žēlsirdība. Ebreju vārds rahimim ir saistīts ar mātišķu izpausmi. Tas ir vārds, kas saistīts ar iekšējām, visdziļākajām mātes jūtām. Šāda mātišķa žēlsirdība ir atrodama arī pravieša Jeremijas grāmatā. Dievs tiek attēlots kā tāds, kurš izjūt dziļas sāpes un žēlsirdību par savu tautu. Līdzīgs tēls parādās arī Jesejas grāmatā, kur Dievs saka, ka viņš neaizmirsīs savu tautu, pat ja māte aizmirstu savu bērnu, Dievs savu bērnu neaizmirsīs. Šeit Dievs tiek aprakstīts ne tikai kā valdnieks vai tēvs, bet arī kā mīloša līdzjūtīga māte, kuras mīlestība pret bērnu ir bez nosacījumu. Minētā autore Anne Marija Pelleter aicina neuzskatīt Dievu tikai par vīrišķu būtni vai tikai par tēvu. Bībelē Dievs tiek attēlots arī ar mātes tēliem, kā tāds, kurš dzemdē, baro, mierina, cieš kopā ar cilvēku, sargā un nebeidz mīlēt. Tāpēc jautājums Dievs ir tēvs vai māte nav par to, ka Dievam būtu cilvēka dzimums. Drīzāk tas palīdz ieraudzīt, ka cilvēku valoda ir ierobežota un nespēja pilnībā aprakstīt Dievu. Bībelē tiek izmantoti gan tēva, gan mātes tēli, lai atklātu dažādus Dieva mīlestības aspektus. Kad Izraels bija jauns, es viņu iemīlēju. Es pats mācīju Efraimam staigāt, ņēmu viņu pie savām rokām, mīļi rūpējos par viņu. Es viņam biju kā tas, kurš paceļ bērnu pie vaiga, un es noliecos pie viņa, lai viņu pabarotu, raksta Hozeja. Protams, šajā nodaļā Dievs atgādina savai tautai tās neusticību, ka viņu pamudināja to sodīt, taču šīs mātišķās jūtas aptur soda izpildi un liek Dievam nolaist pacelto roku. Mana sirds man neļauj to izdarīt, mana līdzjūtība pret tevi pārāk stipra, es nepadošos savu dusmu karstumam, jo es esmu Dievs, nevis cilvēks, turpina Hozeja. Šajā ļoti spēcīgajā tekstā nav vietas vienkāršotam antropomorfismam. Tajā Dievs vēlas tikt atpazīts caur visdziļāko mūsu cilvēcisko pieredzi. Tāpēc sākumā runa ir par cilvēcisku sievišķību. Dieva patiesību uztvert ne mazāk caur sievišķās cilvēcības tēliem kā caur vīrišķības tēliem, kas iemieso spēku un autoritāti. Turpinājums sekos.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Ceturtdienas, 27. augustā raidījumā pāvests atgādina, ka baznīca šajās dienās piemin svēto Augustīnu un svēto Moniku. Vatikānu apmeklēja Norvēģijas luterāņu vīskapi. Leon 14. Lūdzas par plūdupuriem Nepālā. Vatikāna valsts sekretārs attiecībām ar valstīm, arhibīskaps Pols Ričards Galagers, tika uzņemts Maskavas patriarha sēdeklī Kristus pestītāja katedrālē. Redījuma izskaņā Sandra Skrupenko sagatavots apskats par to, vai Dievs ir tēvs vai māte. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
2: Trešdienas vispārējās audiences laikā pāvests atgādināja, ka 28. augustā baznīca atzīmē svētā Augustīna, bet 27. augustā viņa mātes svētās Monikas liturgiskās piemiņas dienu. Šie svētie ir īpaši dārgi Leonam 14., jo, kā zināms, viņš ir augustīniešu ordeņa loceklis un pirms ievēlēšanas bija tā vadītājs. Rīt un parīt liturgijā tiek pieminēti divi lieli svētie – svētā Monika un svētais Augustīns, kurus šīs zemes virsū vienoja ģimenes saites, bet debesīs tas pats godības liktenis, teica pāvests. Lai viņu piemērs katrā no mums modina patiesus un dedzīgus evangēlija patiesības meklējumus, ka mēs varētu ar prieku būt tā liecinieki savā ikdienas dzīvē.
1: Trešdien, 26. augustā, pāvests Vatikānā pieņēma Norvēģijas luterāņu bīskapus, kuri šajās dienās sveceļo pa Romu. Svētais tēvs rosināja viesus apmeklēt dažādas svētvietas, kas saistās ar 1. Gadsimtu kristiešu un mocekļu piemiņu. Viņu piemērs, teica Leon 14., arī mūs iedrošina ziedot sevi Dieva godam un mūsu brāļu un māsu labā. Romas bīskaps izcēla vairākus smagus izaicinājumus, ko met mūsu pasaules īpaši trauksmainais periods. Šķiet pieaug naidīgums starp tautām, kas ir redzams ne tikai starptautiskajos konfliktos un debatēs, bet arī valstu iekšienē, kā to rāda asais politiskais un sociālais narratīvs, atzīmēja pāvests. Viņš pauda sarūktinājumu, ka arī kristieši krīt kārdinājumā ieslīgt naida attieksmē pret tiem, kuriem tie nepiekrīt. Tomēr turpināja Leon 14., uzrunājot Norvēģijas luterāņu bīskapus, mums ir jāmeklē izlīgšanas un brālīguma ceļi. Jēzus mums rāda citu ceļu, atklājot, ka labestībai un tuvāk mīlestībai piemīt atbruņojošs spēks. Apmeklējot Romu, luterāņu bīskapi izrāda savu gribu stiprināt kopību, atzīmēja svētais tēvs, piebilstot, ka pat mazi žesti var iedvesmot un vadīt pa izlīgšanas ceļu. Pāvests atgādināja Jēzus lūkšanu, lai visi viņa mācekļi būtu viens, tā, lai pasaule ieticētu, un novēlēja, lai kristieši, būdami iesakņojušies kopīgajā kristībā, vienmēr varētu augt kopā, kalpojot miera un taisnības veicināšanā. Noslēgumā pāvests ieteica raudzīties uz agrāko laiku mocekļu un svēto atstāto liecību, spēku pārveidojot tuvāk mīlestībā. Lūksim Kunga svētību, Tikšanās noslēgumā aicināja Leon 14. Lai Dieva bezgalīgajā labestībā un gudrībā viņš mums palīdz dzīvot vēl patiesāk kā brāļiem un māsām, un tādējādi kopā liecināt par mūsu pestītāju, mūsu kungu Jēzu Kristu.
2: Misijas Krievijā otrajā dienā svētā krēsla sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām apmeklēja Maskavas patriarha sēdekli, Kristus pestītāja katedrāli. 25. augustā tikšanās laikā ar Volokolamskas metropolītu Antoniju tika pārrunāti abām baznīcām svarīgi kopīgu interešu jautājumi.
1: Sekretāra attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskapa Paula Ričarda Galagera misijas Maskavā otrā diena bija veltīta Krievijas Federācijas galvaspilsētas Kristus pestītāja pareizticīgo katedrālis apmeklējumam. Arhibīskapu Galagjeru uzņēma Maskavas patriarhāta ārējo attiecību departamenta priekšsēdētāja vietnieks Igors Jakimčuks. Šī vizīte sekoja otrdienas 25. augusta oficiālajai pieņemšanai pie paša departamenta priekšsēdētāja Volokolamskas metropolīta Antonija.
2: Par spīti izteikti rudenīgajai dienai, Kristus pestītāja katedrāle silti uzņēma svētā krēsla delegāciju, kas atrodas misijā Maskavā. Impozantā ēkā ar zeltītajiem kupoliem, kas atrodas netālu no Kremļa, tika parādīta arhibīskapam Galagjeram visā tās krāšņumā. Viņu pavadīja apostoliskais nuncijs arhibīskaps Giovanni Daniello. Vairāk nekā stundu ilgās ekskursijas noslēgumā no Dievnama krāšņajām terasēm pavērās Krievijas galvaspilsētas panorāmas skats.
1: Lai gan Kristus pestītāja katedrālis sākotnējais projekts tapa jau 1812. gadā, kad cars Aleksandrs I. to vēlējās veltīt Kristum pestītājam, lai atzīmētu Krievijas izglābšanos no Napoleona iebrukuma, tas būvniecība sākās tikai 1860. Gadā, un pirmais cars, kurš tajā tika kronēts, bija Aleksandrs III. 1883. Gadā. Šī dievnama vēsture vienmēr bijusi vētraina un traģiska, piedzīvojot pilnīgu iznīcināšanu padomju režīma laikā. 1931. Gadā to uzspridzināja, un pēckara gados tās vietā tika uzbūvēts PSRS lielākais peldbaseins. Līdz ar padomju režīma norietu un krišanu, Krievijas pareizticīgā baznīca 1990. Gada februārī saņēma atļauju atjaunot katedrāli no pamatiem. Rekonstrukcijas izdevumi tika sekti pateicoties 1992. Gadā izveidotajam fondam, kurā finansiāli piedalījās ticīgie no visas Krievijas.
2: Maskavas Kristus pestītāja katedrāle glabā nozīmīgus mākslas un garīgos dārgumus. Arhibīskaps Galagjers tika izvadāts pa izstāžu telpu, kas stāsta par dievnama smago vēsturi. Telpā atrodas liturgiskie tērpi, vēsturiski dokumenti, skices un vērtīgi priekšmeti, kas izglābti no iznīcības vai ko no jauna radījuši krievu avantnieki. Uzkāpjot no pazemes baznīcas, kas veltīta kunga pārveidošanās notikumam, arhibīskaps tika pavadīts uz augšējo stāvu, kur atrodas ikonostas un aptuveni 22,000 kvadrātmetru fresku. Šeit arhibīskaps Galagjers kavējās lūkšanā pie Vladimiras dievmātes ikonas, kas tiek piedāvāta svētajam Lukasam un ir atdota pareizcīgo baznīcai, kļūstot par vienu no galvenajiem krievu ticīgo dievbijas priekšmetiem.
1: Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins pavestā Leona 14. Vārdā nosūtīja telegrammu uz Nepālu, kurā tiek izteikta līdzjūtība valstī notikušās traģiskās dabas katastrofas upuru tuviniekiem, visiem, kuri satriekti gaida ziņas par bezvēsts pazudušo likteni, kā arī visai sabiedrībai.
2: Pāvests Leon 14. Ar skumjām saņēma ziņu par cilvēku upuriem un postījumiem, ko Nepālā izraisīja pēkšņi plūdi, teikts telegrammā. Uzticot bojā gājušo dvēseles visvarenā žēlsirdībai, svētais tēvs izsaka sirsnīgu līdzjūtību sērojošajiem un apliecina savu garīgo tuvību visiem, kurus skāra šī traģēdija. Pāvests arī lūdzas par glābšanas operācijās iesaistītajiem, vēlot visiem Dieva palīdzību un aizsardzību.
1: Spēcīgajos plūdos, kuru galvenais cēlonis bija masīvs ledus un akmeņu nogruvums, līdz šim ir gājuši bojā vismaz 290 cilvēki, bet vairāk nekā 1300 pazuduši. Vismagākā situācija ir Nepālā, kur varas iestādes ziņo par vismaz 270 bojāgājušajiem un 826 bezvēsts pazudušajiem. Savukārt Tibetas pusē ir vismaz 3 mirušie un 558 cilvēki joprojām nav atrodami. Starp pazudušajiem ir simtiem ārvalstnieku, no kuriem daudzi ir svecernieki ceļā uz Kailasa kalnu, svētu vietu vairākām Āzijas reliģijām. Glābšanas darbi turpinās ar grūtībām, jo ir iznīcināti desmitiem tiltu un aptuveni 40 kilometri ceļu. Nepālas armija ir iesaistījusi helikopterus, lai sasniegtu izolētās kopienas un nogādātu ievainotos uz Katmandu. Savukārt Ķīnas pusē ir mobilizēti vairāk nekā 1500 cilvēku.
3: Dārgie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījumā aplūkosim, kā pēdējo desmitgažu sieviešu teologu un bībeles pētnieču ieguldījums palīdz saskatīt līdz šim nepamanītus Dieva tēlus svētajos rakstos. Atklāsim, kā Bībelē Dieva žēlsirdība un mīlestība tiek aprakstīta ne tikai vīrišķās autoritātes, bet arī ir visdziļākajiem mātes maiguma, klēpja un mierinājuma tēliem. Pēdējās desmitgadēs daudzas sievietes teoloģis, biblistes un eksaģētes ar savu ieguldījumu ir bagātinājušas baznīcas mācību un bībeles studijas. Viena no viņām ir Anne Marija Pelleter, dzimusi 1946. Gadā. Pirmā sieviete, kura 2014. Gadā saņēma Jāzepa Racingera prēmiju par darbu bībeles pētniecībā, hermeneitikā un citās jomās. Daudzos rakstos un grāmatās viņa pievēršas sievietes lomai baznīcā. Iepriekš minētās sievietes ir spējušas svēto rakstu tekstā ieraudzīt arī tādas nozīmes vai pat Dieva tēlus, kas līdz šim mums nav bijuši pamanāmi. Kā tas notika 2011. Gadā, kad Francijas jezuītu žurnāla Kristus publikācijā tika apskatīts jautājums par Dieva tēlu. Tādi jautājumi kā vai Dievs izpaužas kā sievišķi dzimums, vai Dievs, tēvs, zināmā mērā ir arī māte, pēdējos gadu desmitos ir kļuvuši īpaši jūtīgi. Vai tas ir saistīts ar pārmaiņām, kas 20. Gadsimtā notikušas cilvēka dzīves izpratnē? Protams, ir arī citi iemesli. Mūsu kultūrā Bībeles teksti nevar izvairīties no diskusijas par sievišķību, kas daudzos gadījumos tiek uzskatīta augstāk par vīrišķo un nešķiram saistīta ar mūsu gramatiku. Tādēļ kritiskā apziņa mūs mudina neapzināti Dievam piedēvēt vīrišķu izpausmi un automātiski izvēlēties patriarchālu schēmu, kas iesakņojusies Bībeles pasaules izpratnē. Tāpat ir svarīgi uzmanīgāk skatīties uz līdz šim nepamanīto vai aizmirsto aspektu. Piemēram, mēs esam pieraduši Dievu saukt ar tipiski vīrišķiem vārdiem – ķēniņš, tiesnesis, gans, priesteris vai tēvs, taču tas vairāk atbilst patriarhālajai vārda nozīmē. Tāpēc ir vērts uzmanīgāk ieklausīties pat vismazākajos Bībeles teksta fragmentos, ja vēlamies saprast, kādiem tēliem Dievs tiek raksturots un kā viņš atklājas cilvēka pieredzē. Par Dieva žēlsirdību. Sāksim ar dažiem vārdiem, kuri raksturo mātes klēpi. Bībelē šie vārdi tiek attiecināti uz Dievu, un tie nekādā ziņā nav

bērni neaizmirsīs. Šeit Dievs tiek aprakstīts ne tikai kā valdnieks vai tēvs, bet arī kā mīloša, līdzjūtīga māte, kuras mīlestība pret bērnu ir bez nosacījuma. Minētā autore Anne Marija Pelleter aicina neuzskatīt Dievu tikai par vīrišķu būtni vai tikai par tēvu. Bībelē Dievs tiek attēlots arī ar mātes tēliem, kā tāds, kurš dzemdē, baro, mierina, cieš kopā ar cilvēku, sargā un nebeidz mīlēt. Tāpēc jautājums, Dievs ir tēvs vai māte, nav par to, ka Dievam būtu cilvēka dzimums. Drīzāk tas palīdz ieraudzīt, ka cilvēku valoda ir ierobežota un nespēja pilnībā aprakstīt Dievu. Bībelē tiek izmantoti gan tēva, gan mātes tēli, lai atklātu dažādus Dieva mīlestības aspektus. Kad Izraels bija jauns, es viņu iemīlēju. Es pats mācīju Efrēmam staigāt, ņēmu viņu pie savām rokām, mīļi rūpējos par viņu. Es viņam biju kā tas, kurš paceļ bērnu pie vaiga, un es noliecos pie viņa, lai viņu pabarotu, raksta Hozei. Protams, šajā nodaļā Dievs atgādina savai tautai tās neusticību, ka viņu pamudināja to sodīt, taču šīs mātišķās jūtas aptur soda izpildi un liek Dievam nolaist pacelto roku. Mana sirds man neļauj to izdarīt, mana līdzjūtība pret tevi pārāk stipra, es nepadošos savu dusmu karstumam, jo es esmu Dievs, nevis cilvēks, turpina Hozei. Šajā ļoti spēcīgajā tekstā nav vietas vienkāršotam antropomorfismam. Tajā Dievs vēlas tikt atpazīts caur visdziļāko mūsu cilvēcisko pieredzi. Tāpēc sākumā runa ir par cilvēcisku sievišķību. Dieva patiesību uztvert ne mazāk caur sievišķās cilvēcības tēliem kā caur vīrišķības tēliem, kas iemieso spēku un autoritāti. Turpinājums sekos.